name ma ho wo de eye no kre odifo na ka che wo se eno mi e de fie ho ade boni mi de fie ho se sei onyankopon nam yesu kristo so ama utumi yesu wo so ama utumi wa be onyankopon ba eti nyankopon asem se asem boni bi e de fie ho ne ade boni bi e de fie ho a ti ama ni ma ma no wa ma okwan tro ne wo pesa wo tro fa mo ho ebia ya tro fa fie ho fo ho se e fie ha de ye ntumpo ye nkonkan ene de na wo tro Ewade Yakobo ya dumu a ye beto aso patro kase wo yesu din mo yesre do man gana sha unsa Ewade ejina to boni ni susu e boni e po boni bia o tanfo gana tanfo Ewade abofo man ho ji gana firi mo si ano kwan se ni nyuma ene ne sisa ye bia ewo yesu kristo di mo ene ya bompae ne deru adiasi se watie